0: 欺负你身上。
1: 又是干净
0: 别说
1: ده انا بقى عم مش لما جي على امس مش لا بيجر اجشر من كوتيز انه في ما ده دي ما اوضه اللي جت عنها حل ايه ما ده بقى الشوم ده عاوز
0: صغار الشوم اللي ما زيك راح
1: تزيك عندنا يا هو الارداني ما شركيز انت بتدوش الكتيه في ده
0: ليه بطيح حل نور
1: تفتح ده قرار انت سوري ده ما يا زلمه
0: اصغر مصير
1: ما تعيب يجر يا اهل يا
2: تتحيل تحيل تقال شيء لا يفهم ما زلطوه ما تمت بيه عطيل شيء لا عميتيت عموش بعسر ايه
3: انا ساعة بكبيش يا حو
2: يا ربط عمون
3: كاتا دي عسريت عسلك من هالكبوع عزبتي كل شبوع بخير
2: خير يا مرتين ما יש לך ברבת עמון? נפלט לי רבת עמון, מה אני אעשה?
3: סע לגדר הטובה.
2: בבקשה, חבוב.
3: אתה נוסע בלילה.
2: בלילה.
3: ממולך שני אורות.
2: שני אורות.
3: איך אתה יודע אם זה מסעית?
2: כן.
3: או שני אופנועים?
2: מפעיל רישרים. ריש.
3: אם אתה נהנה מזה, תפעיל.
2: אני צופר.
3: תצפור עד מאה. מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר טוב. למי אתה צופר?
2: אחרי הנדריקס.
3: מה, נסעת עם הנדריקס משוך כל הזמן? נו בטח, מהר, האורות מתקרבים.
2: מה אני עושה?
3: עובר באמצע.
2: מה באמצע?
3: אם עברת, זה שני אופנועים.
2: ואם לא עברתי?
3: מסעי?